Ay, punti mato na pinama tirain na koy mkwira kuwan na nga panam katikiruan ti nga po ngayon yon na ra nampantara po na rey suwa ni mewa kaya tapuro wawa away suwa ni mewa.